Yad e kodo e ya Women's World wal ya hanet be nikhe na hash ne ha ja e ana ol kit di de mo o le hiki a ja hanet la be nikhe na hash ne to le di e yad an khe ne hit is a ja e ya benache di ja e ya kodo e khe na da wheel ne to le be nikhe hash ne to le hiki e ya nikhe kod Be ekil na da huil net do leil di chun ihi god e a isi lako kod eo e ya di chun il ingo e at e do e nihi god e ya a lako tia nilo at e a akwa nilo e at e la di e ya nihi god a je at e beta di e jo e ato bit it wol ya kod o e ya nihi god e ye khatit e god e ko di ato bit idiki Yego to dilt go e do da yid la go at e la a hot eko e ha go digi e nes gado benache nes cha do leil go at e di con ha alchine jolp yen da nenigi a hot o a la pa god e a tke ni lot e a do jid go ho da alto e bits a do di ha do bits id a je e a dit on go e do da yid la go da Bits ado ha godigi e tket e got e. A ha wanjin hi god ba e il ego yat e hindot le got e. A konde a large in lenigi e as il e delce. Ben yejido ga jo e ha godigi da yedo. Het a tket zagi jo e behadozil e ben ye. A kodi e topits e dat e ye got ez zont e do da hat a da dat e yiz dlat. Jo a si ye got dat e ha topits e digi dat e tket za. Jo e be ha do zil e ben ye a zil e de e ye has do ga la. A kodi ha kodi gi jo a topits e dat e a sin za go des zont e do da yiz dlat dat e. Jo e kwe hanal ka do li la. Nihi godigi e tzadan tsa go hot o e ya di nihi tz istra a hot o e ya nihi tz in ikhida di a. E di nihi godigi e ya a je nere nihi ketsi do nihi kreje a tz in e di nihi godigi a tz in dasha jagi bida di a go e at e. A ko di nihi god e ya a sachet na hat na a je e ya nihi jad a honil I do In the Nihijad Naskunil I go hot o ea Aja nihi godigi e Ye nal nishto nihijad ye nal nishkot e A ko di it's it Aja ihi yos tra agid os na halen go hot o Eid ad e nihito Eid o bida dit e E nihits in eid ad en jona go ihi yos tra A eid e nihits is ihi da di a go A ko a doh Bits it wal ye go jo e nihits is e ya hat o e ehe yos tra do in da. Di its edigishi khan zache nihits in nihigan nihits il tanj na hat na ado nihiko do nashigo khan zako its edienel a e bin ye a hat o e nal nish. Ako di ato bits it wal ye hegi jo e ya khaj washi hat is na yishna. Jo na chaj o sin ha gan jil na ha jada n jil na. Ein jon go eid o ye na lnish ako belaha a jil I go. Belaha di e chad zidigi di zon go. Jo e bini na yo de zon do. N zi zon digi belaha chad zidi zon o. E bit zon do e ya di jinez ga yi le la a chadaj di zon go. E do da chad zida. Aji yid la go e ya at e. E bits ado yew jide nile. E bini na dit hij dit I go. Azeel inje azeel ene ba jirako. Ahot o e ya di ha godigi e ha yidin ol I. Jo e ni ha godin jil na do bi gaho. Ye go nez ga go. Ako jo e si la go hot o jo e bini da ni hi godigi. Ako tij dit I ho da. E do da jides go da bits ando ha godigi tiet zago. E ha godigi yo nez gado nez cha do li la. Di al aad e go tzit e ya hat o ni god e ki yosh tra go e ya at e la.
Di eia medial collateral ligament dillne, MCL, jo eid o, e be wadji. E di hagod bi yidigo e at adant e la, nana la eia lateral collateral ligament dillne, LCL, e at adigi eid o jigo, e hagod e bahtant e. Anterior cruciate ligament, ACL, e hako bedachigo etnadant igi e oliela. Posterior cruciate ligament, APCL, e hako benedego, hadopit digi e ad etnadant itla. E di es ad egoni god ea at ye hadet ela. A aqua nisla, di collateral ligaments nisne, e had. Topits idigi, dits on dane edota y tla la, jo e MCL edota LCL dishne. Ah hat oshi at edant igi, a dits on god e, di nats on digi, e belako dits on e a dishne la, edota go y tla da dane di at idigi e benina, hakobinao yones gado ni chako e yat e la, di a con. Nere jos bena, neji yeda a trahagi a lako a hot o eya di, yed hedan nisko eya at adane, a ko di hako digi nez gadoli, be ye jagota, o jagota, a ko jidi nihigit o ye weheda an nis di hako nji snago, a naso ni chador, hako do na hat nada hako do bezil da ye leko at ela, a ho yanadi hako da ye zisoto, Hedet nako jo e beninat o da eya tia ajdo koho eya at edanila. Ako di achanjitin jil nande eyud o nez gago jo e hadopits edigi e tietzagi e beba ho zandane. Ako di hako digi bits bedadid iigi jo e ndats o jetiga zina halengo. Ako di dits o belako. E di na hat nanigi belako dits ogo e ohpits ado e ya kut ihta nila jo e bini na eid e ya kwe be ita khiyala. Di ha godin jil nanigi belah en jil iko e bits ado a khot ke tijdol nilkot e ado ha godin na nigo da alkin zil gisko. Nle hats it nats on digi belah en jil iko a hot ostot a ho hako digi tis do liso e yat edane. A ko di na nenigi sports e a lako bits ado kont hi ho niso at e. Ado nji kohota, jide kohota, bits ado hako e yat kit iko at e la. Di a kont jos yen da nenigi a sachit bagot hi da niso at e. Di bija yen da tit iko. E do taan da te kohoda. A doan taal nishiki di do taa kwan zingo bagode a lah yen al zilgo. E da ho hako digi bah da huish dos aas. Sports hobby a e cha na ha lombits a do a de kwi di shi e te ho nishiki kut o e ya bah ne go te la. A chai shi hako tish do liso at e do a jos yen da nenigid e ya da. A kon at istra hal zepits a doan de e ya di tish do niso at e da nila. Di kon athletics dan linigi jos bena na ju a ju itra hinda krato ye da itra hagi e ya. Jut a hos chintin jil tliko. A ju e ya di kujo tski lo e ya di hako tajja benji yisko. Jo e hako digi a ju e ya. A dopits idigi yego te dolts osko eia at edot a chwada hat ego had dohogi a je eia dide e adot lasko a hot o eia be da chwys dol a lo eia at eila. Jotski so nanjil wo o da eia a kut i da ni lasto di e lako a je da nenigi sports yen da nenigi lako te da nilgi soccer do basketball la football tennis. Rugby, do skiing, hockey, ice skating, e di aje ilako e bakod e ya yed hida nilot eda nila. Eko di hat istra, hoz sechi go ya at ila, e ya di de kon re hako digi nzilts ondo ya at ehta ne hako digi zisego ahot o e ya ya at ehta nila. Jo ed ahos e, a isi yego, bijnil tiego.
di eya activity gi ben be attention ne shigi ye go nas ko ji la go jo e bits adot his do ni lot a e do dagon da jenenigi di new sport gi ne vision trako jo e ben da jenenigi da aja chijos ego din da ne boho ate da ado in da di ko ne re at istra da halzegi da be attention ne shko to jo da kozen go Eid acho eyadi et achwish dol ahlod eila bini na chayat eichigo aje bohajil acho eyad edi nare jol bein da jenenigi indi hajo bohajil acho ohod o eya yad eita nedi sports wol yehegi a yo bits ado a god kenni lo e at eda nigo eyad ahlnet la acho di eidon jenigo aje eyadi Hajil yiko yat eight kis di zan dego, alza eya di hagodigi hajo, e di nazichigo yat eitane, di eit o bilnjirago, aja eit o haba a al ego, o yu weheda at eko eyat edane ko ebnina, hagod hit eko a ko zil e di bin yajirako, aja go yat eila. Jo e physical exam aja hat ego e ha dol ni la e di ni hezel enen lenigi hajo ni hikot ketzagi aja e ya yeden ol e adon ta di ni hikot na nanigi tzada khan zako aja hakotiki e khacha be ta injil e aja gota jo e benach e ya bajo zen dol e stane di hakoto ketzaje aja e ya di yel elche ne nel dol e la A ko hado e yajitin ni ko ha holji jiki e pe eta hojil net do lilt da ha holji shkolat ante ha godnez ka ko e ya pa kozni zi hat e la eta e ya ben jishnish hat o da da tse ha godiki e ya di pe e ya hat dohagi hat tzidiki hat o e tzidis o da tse jo kwe e ya pe ho do ziltane A ko di kon nikhezel en aja eya di kon clinical test ajan dal kahagi e nikhayido kiltin la den hinl ego jo e nits is na nanigi e aja eya nil kato lila a ko e banache eya khid o yod his di zagi pe pe khato zintane sa khashit e shi eya aja E di kon bena al kagi aall aad ego ea di ye had isn dill kalla. La e te dedzis tchingo edo daadzis daago daadzis zingo a kut o yi zi chalnego had o ea big egon zi zi go e benach di ha god na yill nanigi e chyd o yo tiet zagi be bechus an do lila. Adod ea ha god ben cadet o lall. Edo be behozen hat dat yo test od ado in da di ultrasound o edi ha godigi in da ago jo e hat in ich da di ago ko ato pit dan igi ed at e yeden edo lela nana mri disne edo aj e ya hat ol ni dat e khode don ni jo e be behozen do le di khit Hakodigi khid ego yod khidza di adopits edwol yehegi. Akodi eya asaw ne igi e dot aisi dinita. Do eya adopits edodez zonda do lish na kigun eid abitragi it e. E di adopits edi dat ilt isigo dat is dlat. Do dat zid an leji is dlata. Ado trago ne igi e yego chidinitig. Adopits idigit aisit ego eg entlad ats adolil. Ako jo e benachit di adopits id nal kahagi kut o eya nachit yen da al kahla. Ako aha wanje yad ehen dod lil jenis ingo di izil ego nji yago e eya di do hat aada hakod bi yit da dod hit zago jo eid aha wanje eyad aho da aho jiliyad o lila. Eishi eya di aje rice dill ni go hod o da yo jila. Rest ice compression elevation kod o eya be da acho jiliago. Eid o eya be na dish do da la. Jo e ha godigi e ado
Yegochajol endolil o eya godigi eight o dego betas des esgo aj eya did adolesk asgo e eya big edasilt sosgo injil etolil ashla ada taljenje ahot o eya de quishi eya yedol kala ado and daddy compression disne e big edas desgo ahot o eya dines chadigi beya kondo nisla Ado hot da hot das des is do lehti khajetiki e e ya bela hot da hot e ya das des is do lehla jo e ya di ko ti asta because des is go ya e e di da ni ti des is ti go e ya do le because des is go hot o e ya di sto e nes chadiki e ya be ya kondo nista nila As a ben yachada, inigi jo eya nalyaba da hawanon da haniti ibuprofen edo da talanol da. E di jita nihigi e I ohoyosin do leh nas chadida. E nachi eya kuido liso eya at elas do o. Eko di hagod eya do lebesh bita na ahagi brace da e hagod eya bebek it estes goya at e. E do da di con re ben da jil jalligi crutches da chijol in do le e di ha godigi na zi e ya ben yela nzo zi go e physical therapy da z ed o nl e do le chodet o nil di ha god nal zil do le ligi bits a do ha godigi ha jo na ha nan do t le ligi e ben y na la a gi si ye god o e ya di ha godigi e nan dol gish e da hodet o nil la E di hats in dusk isigi jo e aj eya a beest e dol nil eya beniela. A ko di kon beta hyanigi johot o eya at istra hal zehigi yego eya beta hojilia. Di exercise wol yegi hajo hats isigi ein zilts odo eya at eta nil as doko. Di et o kon kodo women's world wol ya hane e ben hilna hosis net dolil.

Yat e kodo e ya women's world wal ya hanet be nikil nahash nehaja e ana ol kit di demo o le siki aja hanet la bein kil nahash net do le di e yat anke nihit is aja e ya benache di je e ya kodo e kil na da wil net do le bein kil hash net do le siki e ya nihikot be ekil na da huil net do lehti chuni hi kod e ai si lako kod eo e ya di chuni il ingo e at e do e ni hi kod e ya a lako tia ni lo at e a akwa ni lo e at e la di e ya ni hi kod a je at it e beta di e jo e at do bit it wol ya kod o e ya ni hi kod e ye khatit e kod e ko di at do bit idiki Yego to this uncle, Edo died la got ela, a hot eco e ha godigi e nes gado, benachet nes chad or lesco at e. D con harchin a jolp yen da nenigi, a hot o a lap a god e at kenny lot e. Ado jid a gohota a sto e bits ado di hado, bits it arge e at its uncle, Edo died la goda. Bits ando ha godigi e tket e got e. A ha wanjin hi got ba e il ego yat e hindot le got e. A konde a larger in lenigi e as il e delse. Ben yejido ga jo e ha godigi da yedo. Het a tket zagi jo e behado zil e ben ye. A kodi e dopits e dat e ye got ez zond e do da hat a da dat e yiz dla. Jo a si ye got dat e hat dopits e digi dat e tket za. Jo e be hat o zil e ben ye a zil e de e ye has do ga la. A kodi ha godigi jo a dopits e dat e da sin za go des zond e do da yiz dla dat e. Jo e kwe hanal ka to li la. Nihi godigi e tzadan tsa go hot o e ya di nihi tz istra a hot o e ya nihi tz in ikhida di a. E di nihi godigi e ya a je nire nihi ketsi do nihi kreje a tz in e di nihi godigi a tz in dasha jagi bida di a go e at e. A ko di nihi god e ya a sachet na hat na a je e ya nihi jad a honil I do In the Nihijad Nasconil e cohot o ea, Aja Nihikodigi e ye nas nisto Nihijad ye nas nishkot e. A cordi it's it. Aja ehi yos tragit osnahalin cohot o. Eid ad e nihito. Eid o bedadit e. E nihits in eid ad en jonago ehi yos trat a eid e nihits is hidadi ago a con a do. It's it wal ye go jo e nihits is e ya hat o e ehe yos trato in da. Di it's idigi shi khan zache nihits in nihigan nihits il tanjit na hat na ado nihiko do nashigo khan zako it's idien el a e bin ye a hat o e nal nish. Ako di atop it's it wal ye hegi jo e ya khaj washi hat is na yishna. Jo na chad o sin ha gan jil na ha jada jil na ein jo na go eid o ye na lnish eko belaha a jil eko belaha di e chad idigi di tzon go jo e bini na yo des tzon do nzi tzon digi belaha chad idi tzon o e bit tzon do e ya di jinez ga yi le la a chadaj di tzon go e do da chad idi Aji yit lako e ya at e. E bits ando yeo jite nile. E bini na di tij dit ego. Azel inje azel ene. Ba jirako ahot o e ya di hakodigi e ha yedin ol il. Jo e ni hakodin jil na do bi gaho. Yego nez gago. Ako jo e si lako hot o jo e bini dani hakodigi. Ako tij dit iho da. E do da jides go da bits ando ha godigi tiet zago. E ha godigi yo nez gado nez cha do li la. Di al aad e go tzit e ya hat o ni god e ki yos tra go e ya at e la.
Di eia medial collateral ligament dillne, MCL, jo eid o, e be wadji, e di hagod bi yidrigo e at adant e la, na na lla eia lateral collateral ligament dillne, LCL, e at adigi eid o jigo, e hagod e bahtant e. Anterior cruciate ligament, ACL, e hakobatachigo atnadant igi e oliela. Posterior cruciate ligament, APCL, e hakobanedego hatopit digi e adet nadant itla. E dintel ad ego nihigod eya atzit yehadet e la. A aqua nisla, di collateral ligaments nisne, e had. Topits idigi, dits onta ne edota yit la la, jo e MCL edota LCL dishne. A hat oshi at edant igit a dits ongot e, di nats ondigi e belako dits on e a dishne la edota go yit la tata ne di at idigi e benina hakobinao yones gado ni chako e yat e la. Di akon. Nere jolbena, neji yeda atrahagi elako hot o eyadi, yed heda nilko eyad edane, ako di hako digi nezgadolil, bi yichigota, ojigota, ako jidi nihigit o yuweheda anil di hako njil nago, anaso ni chador, hako do nada hako do bitzil da yileko ot ela, aho yanadi hako da yilzilodo, Hete nako jo e bini nad o da eya tia ajdo koho eya at edanila. Ako di akhanjin jil nand e yud o nez gago jo e hadopits edigi e tietzagi e beba ho zandane. Ako di hako digi bits beda di digi jo e ndads o jete gazi na halengo. Ako di dits o belako. E di na hatnanigi bilako di tzongo e ohpits ado e ya kut ihta nila jo e bine na eid e ya kwebe e da khiyala. Di ha godin jil nanigi bilah in jil iko e bits ado a khot ke tijdol nilkot e ado ha godin na nigo da alk in zil gisko. Nle hat ednat on digi belah injil iko ahot ootot aho hako digi tijdo lihlo eyat edane. Ako dina nenigi sports e elako bits ado kon tiho nilo te. Ado nji kohota, jide kohota, bits ado hako eyat kit iko te la. Di akon jol yen da nenigi da sachi pako tida nilo te. Di bja yen da zit iko. E do taan dati kohoda. A doan taal nishiki di do taa kun zingo bagode Allah yenal zilgo. E da kho hako digi bah tahwish dool aal. Sports hobby a e kha naha lombits a do ta di kwi di shi e ti ho nishiki kut o e ya bah nego te la. A khay shi hako tij do li lo te do a jol yen da nenigit e ya da. A kon at istra hal zepits a don de e ya di tij do ni lo te da ni la. Di kon athletics dan linigi jol be na na ju a je itra hinda kato ye da itra hagi e ya. Jut a hos chintin jil tliko. A je e ya di kojo watski lo e ya di hako tajja ben ji yisko. Jo e hako digi a je e ya. A topits idigi yego te dolt olko eia at edod a chwada hat ego hat dohogi aje eia dide e adod lalko a hod o eia be da chwys dol a lo eia at eila. Jotski lo nanjil wo o da eia a kut i da ni lalto. Di e lako aje nda nenigi sports yen da nenigi lako te da nilgi soccer do basketball la football tennis. Rugby, do skiing, hockey, ice skating, e di aje ilako e bakod e ya yed heda nilot eda nila. Eko di hat istra, hoz sechiko ya at ela, e ya di de kon re hako digi nzilt ondo ya at eta ne hako digi zseko, ahot o e ya ya at eta nila.
jo ed ahoshe a si yego bijnil tego di eya activity gi ben be attention nishigi yego nasko ji lago jo ebits ado tishdo nisot a edo dagon da jenenigi di new sport gi ne bijn trako jo e ben da jenenigi da aje chijos ego din da ne boho atada ado in da di ko nege at istra da hal zehegi da be etenjil nishko to hojo da kozen zin go et aho eyati et ahuish dol ahlot ela benina khayat echko aje bohajil ako eyat edi nere jol ben da jenenigi in de hajo bohajil ako ohot o eya yat eta nedi sports wol yehegi ayo bet ado a god kenilo e at eta nigo eya da halnetla Ako di e don jinnego aja eya di khaji li ko ya at eet kiz di zandego alza eya di ha godegi khajo e di nat zich ko ya at eet ane di eet o bilhin jiga go aja eet o khaba a al ego o yo weheta at eko eya at adane ko ebni na ha godhet eko a ko zel e di bin ya jiga go aja go ya at eela Jo e physical exam aja hat ego e khadol nisa e din hezel enen lenigi khajoni kot ketzagi aja e yagidenol e adon ta din e kot na nanigi tsada khan zako aja hakodiki e khacha be ta injil e aja kota jo e benach e ya ba khozen dolestane di hakoto ketzaje aja e yadi yel elche ne nel dolesa Ako khado e yajit ni ko kha hol ji ji ki e pe ta ho chel ne to le ta da kha hol ji skolat ante ha kod ne z ka ko e ya pa ko z ni zi hat e la e ta e ya ben ji sh ne sh hat o da ta ce ha kod ki e ya ti pe e ya hat to ha ki hat ce di ki hat o e ti de st o da ce jo kwe e ya pe ho do zi ta ne Ako di kon nikhezel en aja eya di kon clinical test ajan dal kahagi e nikhayido kishdin la den hinl ego jo e nits is na nanigi e aja eya nil kato lila ako e banach eya khid o yod kishdi zagi pe pechato ziltane sa khashid e shi eya aja E di kon bena al kagi aas aad ego ea di ye hats isen di kala. La e te da ziz tingo, e do da ziz da go da ziz zingo. A kut o yi zi khas nigo hat o ea big ekon zi zigo e bena chi di ha god na yi shnanigi e chet o yo te zagi be becho zando li la. A do d ea ha god ben kadet o lal. Edo beberhozen hat dat yo des und ado in da di ultrasound edi ha godigi in da ago jo e hat in he da di ago ko ado pits dan igi ed at e den edo lela nana mri desne edo aj e ya ha dol nil dat e khode don nil jo e beberhozen dol di khip Hakodigi khit ego yo tket zati atopits edwal yehegi. Akodi eya asao ne iki e dot aisi denita. Do eya hatopits edotes onta do lish na kigun et abitragi it e. E di hatopits edi dats eits isiko dats is tlat. Do dats et an leji is tlata. Ado trago ne iki e yego chitinitig. Hattopits idigit aisit ego eg entlaat aats idolil. Ako jo e benache di atopits id nal kahagi kut o eya nache yen da al kahla. Ako d aha wanje yaad ehen dod lechten izin go di izil ego nji ya go. E eya di do hat aada hakod bi yit dod hit za go. Jo eid aha wanje eyaad aho da aho jiliyad o lila. Eishi eya di aje rice dish nigo hot o da yojila rest ice compression elevation kut o eya be da hojil yago ed o eya be na dish do tala
jo e ha kodigi e ado yego chijol endolil o e ya kodigi e o dego betas des ezgo aje e ya di ado lasik azgo e e ya bik edasil tsozgo injil e tolil ashla ada tahal jenje a hot o e ya di kwishi e ya yedol kala ado en dadi compression dishne e bik it estesgo a hot o e ya di nes chadigi be ya kondo nisla ado hot da hot das des es do lehti khajetiki e ya bela hot da hot e ya das des es do lehla jo e ya di ko ti asta because this is go ya e e di da ni ti that is tingo e ado le because this is go hot o e ya di sto e nes chadigi e ya be ya kondo nista nila As a ben yachada, inigi jo eya nalyaba da hawanon da haniti ibuprofen edo da talanol da. E di jitinihigi e ohoyosin do lehnas chadida. E nacha eya quido lilo eya at ela do o. Eko di hagod eya do lebish beta na agi brace da e hagod eya baby kid estes go ya at e. E do da di con de rebein da jilj aligi crutches da chijol e do le e di hagodigi nazi e ya ben yela nzo zigo e physical therapy da ed o nl e do le hodet o nil di hagod nal zil do le ligi bits a a do hagodigi hajo na hat nan do le ligi e ben yin ala a gi si ye got o e ya di hagodigi e nan dol gish e da hodet o nil la E di hats in dusk isigi jo e aj eya a beest e dol nil eya ben yela. Ako di kon beta khayanigi jo hot o eya at istra hal zehigi yego eya beta khojilya. Di exercise wol yegi khajo hats isigi e nzilt odo eya at eta nil asto ko. Di et o kon kodo women's world wol ya hane e ben yil nahos isnet dolil.